Bobo Ewa Dum 106.3 Shaw 104.5. Ya fili te ome mu eni ama odosu wa mamfo ya mamu wa juo ya mama kwa ba ya sinye na nyumire nusia kasi ya bo neket eni ya sinye kunya ayede ebremo nyumire insamu na dosu papa hapa ya ntubasi ya sosu ena yede ebabesu mwenko basa ni ya buwabu wanu bekasi yenye bakuwa nami yenu mfilme basa ya bekachero se abita na wa bata na biwa eni ya liokano ya tepa enzo ya mfa.